Maya, Maya, Maya. Bulta ukafus nargor dembe zekem zimak. Çilge zala dembe zekem gavar. Korkonya kavga var kımınla domuza layamar vadır. Maya, Maya. Bulta ukafus nargor dembe zekem zimak. Çilge zala dembe zekem gavar. Korkonya kavga var kımınla domuza layamar vadır. Maya, Maya, Maya. Ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma

e ndu worbe jongi e cikkitte be gawrani dujji ndasani dulingaaji jabbe lammi kaadi gele gumbode to tan ma law law samba lawaki mere lawi lawi jongi ji cangle be bi wona jibaare ko heñare walla haakaare so tawi en benni ngaraten koy halaybe funnange toro e beleddi halaybe lambe jikkoobe yalbe ngaynaabe jaajaabe bennene luggudu ngon walla mbiyen diwan ngon gellinaabe diiri baroobe njaybe e sakoobe ngarene suska e labajeeri labi laami labana laami tawi kat laamu muɗum hande bonani wudu toro ko sowanaaɓe sowa wuro kurel ɓeydinaaɓe ɓeyde ɗaalal sabu walla ceelaw e ngiro fonde hirnange toro ko gamaje leraaɓe donde mo soogi donde mamu donde tako koyo sambayoɓe ñamale jamanaaɓe jama allah waali geri ousmane damfojo jatti alwaali amad dello haa e ceelooji leydi seelooɓe ɓe nan ngaren e tufni dimat walla mbiyen tulde dimat jatti ali hamme juldo kan diri samsuddin seydi si nokku kiraynaaɓe

sikki ala yidde hoore mum ha tabita koye timmal fasnade gendi mum ha sella koye neddagal rende gandi mum ha hisna koye cagatagal neddo wawata yidde hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena gandi mum ha hisna tawi anda hoore mum neddo mo anda hoore mum neddo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurande mum neddo wawata wonde ma dañi teddungal horsine horme towne e nder wondibe mum ma e nder satibe dum so wana ne jeli neddagal mum ha tabiti wutiti e ko jeyno teddini reeni ha hisa dum ne kadi amnata ko ɗon ɗo neɗɗo ɗo tagi ne hande mum yummare teddini gendi mum reeni fina tawa mum fasni ko wonno tego ɗum mbaɗi ɓam tuuri ɗum woni jangguinde ɓe mum demgal mum haalande ɓesgu mum hanki mum hollude mbutu mum aadaji mum kan lana bandiraɓe sikki ala nawtate ngu fuuta fuuta moon fuutam fuuta men enen kala fuuta ñiɓirde jambareɓe leydi sérem ɓe waliyaɓe dowortéɓe jaborteɓe fuutay kumbaru to bandi ila ñaldori mboyi baldori jangol jabbandi suuna awa samme to ɓertuɗo warde ɓeele ɗolidi sibo keccol ɓuura leydi balji leydi seeno leydi cilude cayale jaɓmade ɗoɗoje kelle cange ere eroto badde ɓurle jalam mbali mbal waldi yaada jojogol ɓulɓe ɗiɓiriɓe bakancile lawñande tello ñippere dane bidde folfol nokku moon balle balamaje bari koyle gawde ceene ciɓe cele nokku pooɗe kolalle korɓaale cofidoge togge gendi karaja ñaaruje doɓɓe guraji calle baɗa haaji nokku kocce korkaji e doyaate ɗo bahe damde e meñalle diŋaale kojole comɓe baɗiɗaɗe gerle leydi jaɓɓe dindeje ɓiɓɓe bantigeje ɗu balleje dokkaji jeyi gande

e sawtugol ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jarumu bubu arɗo gallo anna gala amina gala kunta gala kuntu nguurori gala pullu mo ñaamaani gacce gala haawa

on fecci kam sambaaji didi o do no rewo o do no worgo mo worgo wiite sam Bokar Moussa Kumba bane biram dadde kanko buri sikab o wadi ujunnaaji temedere o yi Mamoudou biminam jaggu dum do kulbindira jaybe maaka do wiite Samba Mahamoudou Bokar Idrissa Kumba bane biram dadde walla biya Oumarou Doukou Dassira Belal Kumba Saybot Kumba taadiraado goto ujunnaaji temedere e ujunnaaji nogas ina wonde dolokkaaji joyi yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo ndi maayata ndi majjataa min jaadi mbule weendi jeeri awgaari e weendi waaru beeto ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴooge sembe loote waɗi ujunnaaji jeetati min duttidi maasina toon wuro tappaangu mbiraangu tappiraango koltugay dimaaɗi laaltoraamu ñiiñam sagataa o waɗi ujunnaaji capanɗe nayi.

barka ñalawma mu ley weeri jeere o nokku biyeteeɗo caawal o waddi min mbiyeteeni yiɗande amma demba wuuri o ɓuri mbule weendu jeeri awgaale e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buulel ɓira ko muuri siide tan liwe ngala bukaar ɓoy paade hammed joojam camel cokkandega o pullo fuɗɗannomo wiiga rewnaki jolof alhaji adama alhaji demba muuri siide woliwel ngala bukaar